0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У наш час смокінг – гэта гарнітур, які апранаюць на ўрачыстыя мерапрыемствы. Хоць першапачаткова ён наогул не лішыўся парадным гарнітурам. Чаму смокінг так называецца і як ён з'явіўся? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Усё пачалося з таго, што ў 17 стагодзе ў Англіі з'явіўся тытунь, і курэнне стала папулярным у грамадстве. Але па правілах вышэйшага свету джэнтльмены не маглі паліць у прысутнасці жанчын. Так узніклі курыльныя пакоі. Гісторыя смокінгу паходзіць ад куртачак, у якіх прынята было паліць, каб не сапсаваць попелам дарагі фрак. Куртка была доўгай і выканана з бархату. Гэты матэрыял добра і дорага выглядаў, а таксама выяўляў супрацьдымную ўласцівасць. Шыльны падклад дазваляў не змерзнуць. У курыльных пакоях было даволі халаднавата.
0: Мода на мове.
1: Пазней прынц Уэльскі Эдуард стаў з'яўляцца на свецкіх мерапрыемствах у пінжаках з чорнай або цёмна-сіняй воўны, якія нагадвалі пінжакі для курэння, але мелі больш фармальны выгляд. Новы фасон спадабаўся англійскім джэнтльменам і моладзі, і потым прыжыўся як форма адзення для мерапрыемстваў. Смокінг папулярны як самы парадны мужчынскі касцюм, нягледзячы на мноства строгіх правіл і нюансаў. Прычына гэтай папулярнасці простая. Мужчына ў смокінгу ператвараецца ў сапраўднага джэнтльмена. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Галаса Беларусі.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кіламетраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве, у 3 кіламетрах ад гарадскога пасёлка, размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў – сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.
3: Галаса Беларусі.

0: Алекс!
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Каб здзівіць гледача і ўтрымаць яго ля экрана, тэлеканалы заўсёды выдумляюць нешта новае, а тэлевідучыя і знакамітасці апранаюцца ў самае моднае і яркае. Мода ўлятае ў свет звычайнага чалавека праз тэлевізар. Новыя карцінкі і вобразы лёгка замацоўваюцца ў яго памяці. Раней мода сама дыктавала тэндэнцыі, а зараз тэлебачанне задае трэнды. Падрабязней аб гэтым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Сёння гледачы тэлеканалу не толькі вельмі уважліва глядзяць тэлевізар, але і ўсё ўбачанае дастаткова часта пераносяць у сваё жыццё. Тэлебачанне стала самым галоўным папулярызатарам модных тэндэнцый. Вядучыя маюць уласны стыль, для кожнага старанна прадумваецца візуальны вобраз, актуальны, але ў той жа час арыгінальны, каб і пад іміж канала падыходзіў і лёгка запамінаўся. Акрамя таго, глядач па адзенні ідэнтыфікуе вядучага і праграму. Такім чынам мода часта распаўсюджваецца ў масы дзякуючы знакамітым асобам. На канцэртах, якія транслююць тэлеканалы, акцёры і спевакі з гонарам дэманструюць навінкі подымаў. На тэлешоу з'яўляюцца самі дызайнеры, а ў апошні час нават некаторыя з іх вядуць перадачы пра моду і стыль. Адным словам, мода і тэлебачанне знайшлі агульную кропку. Аб'яднала іх патрабаванне быць масавымі і папулярнымі. І калі раней мода існавала як паралельны мір, закрыты для мас, то цяпер у яго можа зазірнуць любы жадаючы, дзякуючы друкаваным модным часопісам, тэлеэкранам, а таксама папулярным радыёстанцыям, па якіх перадаюць навіны моды. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння адправімся на самы поўдзень Гомельскай вобласці ў горад Ельск. Яго сапраўдным упрыгожваннем па праве лічыцца царква Святой Троіцы, пабудаваная на мяжы 18 і 19 стагоддзяў мясцовым памешчыкам Казімірам Аскеркам. У 70-е гады 19 стагоддзя на ёй была ўсталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай Васькаўска-Ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная Слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Гучанне краіны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня пальчатками никого не здивишь. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж першим придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значэнне. Напрыклад, кінутая суразмоўцу пальчатка азначала выклік на дуэль. Абразай лічыўся поціск рукі пры нязнятай пальчатцы. А калі дама дарыла кавалеру сваю пальчатку, гэта азначала яе асаблівае стаўленне да яго. А яшчэ было прынята, каб джэнтльмены некалькі разоў у дзень пераапраналі пальчаткі. З гэтай традыцыі і з'явіўся выраз «змяняць як пальчаткі».
0: Мода на мове.
1: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіраваць з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальер звернулася до своего стиліста с просьбой зробить ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ у моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемствам Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправілі. Можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Калі вы жадаеце наведаць музей гісторыі горада Гомеля, але не ведаеце адрас, то пытайцеся ў гараджан, як знайсці паляўнічы домік, бо гэта адзін і той жа будынак. Ён уваходзіць у склад музея гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Сёння тут знаходзяцца пастаянныя і зменныя экспазіцыі і выставы, праводзяцца канцэрты і прэзентацыі. Паляўнічы домік – гэта гарадскі асабняк, які быў пабудаваны ў 1822 годзе. У архіўных дакументах графа Румянцева значыцца як дом для летняга пражывання. Тады ён знаходзіўся на ўскраіне палаца, а далей пачыналіся бязмежныя палі і лясы. Магчыма таму, з сярэдзіны 19-га стагоддзя будынак завецца паляўнічым домікам. Прыкметна, што граф Румянцаў сам ніколі паляваннем не цікавіўся.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У савецкі перыяд у музеі размяшчаліся розныя дзяржаўныя арганізацыі. Некаторы час тут знаходзілася першая ў горадзе радыёстанцыя і нават засядала надзвычайная камісія. У 2002 годзе паляўнічаму доміку як помніку архітэктуры прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а ў 2009 тут быў адкрыты музей гісторыі горада Гомеля, які зараз налічвае 7 экспазіцыйных залаў. Інтэр'еры асабняка часоў графа Румянцава былі адноўлены, і зараз можна пабачыць дваранскія гасціную, кабінет, спальню і сталовую. Большасць экспанатаў музея падаравалі жыхары Гомеля. Гэта і старадаўняя мэбля, і карціны, калекцыя антыкварных гадзіннікаў ды посуд. Агледзець залы і экспазіцыі можна самастойна, але лепш скарыстацца паслугамі экскурсавода. Паляўнічы домік, ён жа музей гісторыі горада Гомеля, знаходзіцца па адрасе вуліца Пушкіна, дом 32. Ад піянерскага сквера можна прайсці па Пушкіна, а ад прыпынку плошча Леніна па вуліцы Білецкага або Лангі. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных семьяў и сироты, для яких и придумали адзінае специальное адзенне – синее паліто, спадніцы-плісе для дзяўчынак и штаны-галіфе для хлопчыкаў. Лічылася, что сіні колер выбрали тому, что ён настроиваў вучняў на пакорлівы лад. Але на самой справе такая тканіна была доступна кожнаму. У Росіі форма з'явилася пазней, у 1834 годзе. Калі у Великобритании яе увялі найперш для дзяцей из бедных семьяў, то тут яна, наадварот, была паказчыкам статусу, бо толькі дзеці забяспешаных бацькоў маглі атрымліваць адукацыю. Форму увёў Мікалай I, які выдаў указ аб абавязковай уніформе ў дзяржустановах. Касцюмам для хлопчыкаў сталі сінія штаны і гімнастёрка. Форма дзяўчынак складалася з карычневай сукенкі з чорным фартухам, а белы фартух апранаўся толькі па святах.
0: Мода на мове.
1: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.